U nastavku programa očekuje vas sat vremena tamburaške glazbe Udri, žico, jače.

malo džuki na pamet, da se malo keri, pa svirače okitio. Hajmo primaš, deri, a primaš po žicama. Crnog vraga budi, svira bas primu tri glasa, violina gudi.

čas pripoznao Đuka mamin glas. Ej, Đuka, Đuka, s tobom uvijek muka, zar ti moraš bi do zadnjeg gosta? Ej, Đuka, Đuka, sto ti salauka, tebi vraže nikad nije dosta. Mamo, mila mamica, umilno će Đuka, evo Đurđi pričam baš, meni ovdje buka. Marmu sam napojio, kukuru sam obro, sad sam malo umoran, ali bit će dobro.

Kad je čača konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vranom.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi